Hvem er guden i skrevet? Labradudisk ånd. Deres hundst, som benånd. Mit alt flins eller en doen. Det er svært højt nu at foen. Zuerst den obliche Fuhr, jetzt den adige Tue. Mein Gott, wann ich denk, wird es wohl, et is längst alles gut.